S početka su, kod su novogorska dica jur povidala, ljudi bili tužni da moraju prujet. Zbog toga su i jačke u mjuziklu s početka tužne. Ali mora se priznati, kad 30 dicija skupa čvrstim jakim glasom jači i to uz pratnju pravoga benda, to za istinu super glušiji.